0: ẹ̀là ni wọ́n rìn. Ojú ẹlẹ́gba, ojú ẹlẹ́gba, ojú ẹlẹ́gba, ojú ẹlẹ́gba, ojú ẹlẹ́gba, ojú ẹlẹ́gba.
1: It's legendary beat.